0: det var Hozier det med Too Sweet, som tok oss med over I konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det sommerens konkurranse her I morgen I innlandet. De nære ting på 10 sekunder. Konkurransen der det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori som du får veta på lufta.
2: Ja, og for å delta I konkurransen, som konkurransen vår, så må du ha svart riktig på inngangsspørsmålet vårt. Og dagens inngangsspørsmål var hvilket britisk band bestod av John, Paul, George og Ringo? Og det visste du, Kari Amsrud Moen fra Stange.
3: Ja, det visste jeg.
2: Det visste du. Ja. Hva var svaret?
3: Det var The Beatles.
2: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Det riktig. Det var du og flere andre som skjønte det. Og du, I meldingen din til oss, Kari, må nesten nevne det før vi går I gang med de nære ting her. Du hadde en historie med The Beatles.
3: Ja, for det at I ungdomstiden min, da flyttet vi tilbake til Gjøvik, som jeg hadde født, men jeg bodde på Odnes I noen år. Og der møtte vi en venninne som hadde platespiller, for det hadde ikke vi hjemme. Så systeren min og jeg, vi fikk komme til Inger og høre på The Beatles-platen hennes og på rommet hennes, og det var gode tider.
0: Det skjønner jeg, det skjønner jeg. Mm. Ja, men da jo du rett og slett trøkket ut da, til å være med I de nære ting. Du klar? Du spent?
3: Jeg spent på hva det og når han eldre, så han støtt spent på, men huser fort nok om han kommer på det riktige tinga.
0: Ja, det skjønner jeg. Men du først ut da, den veka her, så ingen å sammenligne det med noen.
3: Nei, det godt.
0: Ja, vi starter på blanke ark.
3: Ja.
0: Da skal jeg ha tidetakeren klar her, så kan Inger få introdusere konkurransen.
2: Ja, da skal du få nevne så mange ting man finner I kjøleskapet du rekker på 10 sekunder.
0: Tida starter nå.
3: Geitost, gulost, smør, mjölk, yoghurt, bringbærsyltetøy, tyttebærsyltetøy, blåbærsyltetøy.
0: Stopp, det var 10 sekunder, gitt. Men det var mange.
2: Jeg synes det var bra, ja.
0: Mange osta og mange syltetøy.
3: Mm. Ja, jeg måtte se før med kjøleskapet mitt for å komme på det.
0: ja, så smart. Så smart. Ja, men da, det vi kom fram til nå, det var Mart Helt og det og Inger. 8. Mm. 8 riktige svar der. Så, ja, da,
3: det var ikke verst.
0: Nei, det synes jeg bra, altså. Det synes jeg gikk radig. Så da det jo sånn at du uansett sikret et NRK-handlenett som blir sendt til posten.
3: Ja, jeg håper det. Jeg fikk etter en gang før, og det var lyst, og der var det en bilfører som spruter regnvatten på, og det blir aldri rent tatt.
0: Å nei. Ja, jeg skjønner. Og det sikkert litt skummelt å vaske det på kjempehøy temperatur. Men hvert fall, ja, dette er litt sånn, hva skal man si, marineblått. Ganske,
3: ja, det høres fint ut, ja. Takk.
0: Så det blir sendt til posten, og så får vi høre på fredagen når vi har vært innom alle som har svart på inngangsspørsmålet om. Du får med en termokopp da, hvis du best tå alle fem.
3: Men, ja, det hadde jo vært fint, men ja, det spørs.
0: Vi får se. Men Kari, har du hatt en fin sommer?
3: Ja, veldig fin sommer. Det startet veldig godt, for jeg litt interessert I slektsforskning, og jeg visste veldig lite om en svenske slekta mi, for det var det aldri prat på mens faren min levde. Så jeg prøvde å finne ut litt om min svenske oldemor, som heter Augusta, og vi rettet til Sverige sammen med dotteren og svigersøn, så da må jeg litt interessert I slekta, og hadde plukket ut 4 keisergarder vi skulle begynne å lete på. Mm. Og på den første keisergarden, der var det bare oss 4 da, menn min og jeg og dotteren og svigersøn, og en mann til, og han kom bortom oss, for han lurte nok på hva sa 4 norske dremer på keisergarden. Og han, altså, jeg nevnte opp noen navn og noen steller, og han sa, der bor jeg, bli med meg hjemme. Jeg har en bok der det står mye slekter I. Og han fant altså ut brødre åt oldemora mi, og han ringte til ei som da ville være kusine med far min, og vi fikk komme på besøk, så det ble jo en kjempeflott start på ferien.
0: Oi, herregud, der var du heldig da, for jeg hamnet rett til kilden.
3: väldigt heldig att komma till han. Vi hört i eftertid att han var mest historieintresserade och kunskapsfulla men i det området, så vi var ju kämpeheldiga.
0: Yes, blink där. Har du andra planer i sommar då?
3: Vi har hört på och skulle köra på det som heter Nordøyene ved Ålesund sammen andre dotter av oss. Och det var en upplevelse, men det är helt positivt. För vi kom till ett ställe där vi inte kunde bo av mat som vi hade beställt. Oh, ja. Och måtte dessvärre snu och resa tillbaka till Ålesund. Men Ålesund är kjempefin, där vi varit flera gånger.
0: Ja.
3: Det har varit en kjempefin slut på den turen, selv om Nordøyene inte varit som vi hade tänkt.
0: Nej, men Ålesund, absolut fin by. Det hörs ut som du hade en begivenhetsrik sommar, Kari.
3: Så, väldigt fin.
0: Gratulerar igen då med Handenett, och så får vi se på i morgonsändningen på fredag om det är du som stickar med en termokopp. Ha en fin måndag, vi är.
3: I lika måde allesammen, tack.

linje var bratt i nakken og kaste håret bakover. Men jeg gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på han. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så tole han det itte. Han tok og kam håret sitt, men negge om en gret. Så gikk jeg sakte hemover. Han nådde meg på vägen.

rum skal vi skilles. I et kors ved vega skjelle, og lykka kan en ikke ha.